0: Då är vi kommande fram till den sista sändningen som jag har plockat ifrån i denna veckas sommarsändning. Och då är den 27 februari i år att detta gick på luftig. Och John, där känner du väl gott din konso är programledare?
1: Åh ja, det gör jag. Det är Jorun, Grete Ugulen, Mia Alme och mig, Jon Havlen.
2: Jag har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han är projektledare i Statnet. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Det driver med några våldsamma utbyggning in i Fortun. Det kommer gott igång med era nya transformatorstation. Hur tid startar det upp?
3: Vi startar upp lite efter påska. Det var väl egentligen i juni och vi startade själva mobiliseringen där.
2: Ja, varför bygger du nya?
3: Det är för att den existerande stationen den är gammal och trång och det är inte möjligt, det är inte plats till att utvida den på den existerande platsen. Och för att få större kapacitet till bland annat Hydro så må vi rätt sätt bygga en ny station.
2: Kesto, kolles blir den liggande i förhåll till den gamla?
3: Den ligger på en liten högde som heter Jamnene, rätt på andra sidan av elva.
2: Vad sker med den gamla då? Ska den rivas eller?
3: Den ska rivas och det område där två transformatorer står idag, det ska dykas upp igen till dyk och mark bara.
2: Vad vill den nya omfatta?
3: Den nya stationen omfattar två transformatorer. Det startar egentligen med att vi bygger en ny bru över Fortuns elva och nya utkomstväg upp till det nya stationsområdet. Och så där uppe ska vi då bygga två transformatorschakter och ett kontrollhus och ett garage eller lager. Det är väl i huvudträck det. Och så ska då säkert ett ledningsfält för tillkoppling av den 300 kV som går västöver.
2: Kolles blir han byggd med tanke på framtiden?
3: Den blir lagad så att vi sätter plats till ett nytt ledningsfält. I tillfället kommer en ny kraftledning och en ny transformator i tillägg till de två.
2: Du nämnde nya bro. Hur stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skicklig solid bro, ja. Den transformatortransporten, den vill nog typiskt bestå av själva transformatoren i ett upphäng som hänger på två vagnar. Och två träckvagnar föran och är bak typisk. Försöka att det blir en transport på 75 meter och nästan 400 ton.
2: Oj, det är inte smått det.
3: Nej då, det är stora transporter.
2: För att komma igång med så stort projekt så in i Fortun, kommer inte före arbete trängs det?
3: Ja, det tar lång tid ifrån vi startar och definierar omfånget. Så är det ganska många faser vi ska igenom, inkluderat koncessionssöknad till NVE. Och så ska de behandla saken och så får vi svar och så ska vi laga en detaljplan som beskriver i större grad hur vi ska genomföra projektet. Och den processen, helt ifrån starten, den tar gärna i alla fall då runt 10 år då från vi startar och tänker på det till vi kan sätta det i drift.
2: Så pass, ja. När det är förarbete, då är det gärna både med grundägare och skogrydding och det är många ting som kommer in då.
3: Ja, det är det. Vi ingår i störst möjlig grad så vill vi ingå avtal med grundägarna i förkant. Helst för vi söker koncession, men det är inte alltid så lätt att få till.
2: Brackeriggen, hur många blir värande där?
3: I startfasen så är det från vår sida en byggledare typisk som är till stede. Och så har då entreprenören en egen brackerigg vid sidan av. Han har sitt team. Jag tänker att det är sån mellan 10-15 personer i aktivitet nu i grundarbetsperioden. Och så vill det väl bli lite mer när vi börjar på bygging av kontrollhus och transformatorschakt och allt det som ska ske uppe på tomta.
2: Du nämnde Jamnen. Det blir nytt namn. Varför blir det nytt namn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde gjenbruke Fortun-navnet, men det fick vi inte lov till av NVE rett og slett.
2: Ja, vel.
3: For det var opptatt.
2: Ja, selv om det blir det samme.
3: Det blir liggende bare 500 meter, 300 meter ifra den gamle stasjonen.
2: Ja.
3: Og det nå i Fortun. Så, nei, navnet kommer ifra den høgda som stasjonen nå blir liggende opp på.
2: Ja.
3: Som heter Jamnena.
2: Men hvor langt det kommet nå da?
3: Nå vi nesten ferdig med brua og begynte å jobbe med veien oppover og så holdt vi på å sprenge ut og grave ut der stasjonen skal ligge og bygge opp den fyllinga som delvis ligger litt under stasjonen der.
2: Har det gått etter plan så langt?
3: Ja, litt forsinket så har vi nok hatt dessverre, men vi i rute til driftsettelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det vært noen ekstra utfordringer nå i sånn langvarige kuldeperiode?
3: Ja, blant annet så påvirker det litt betongarbeidet. Vi ønsker ikke å bruke pumpebil akkurat når det på det aller kaldeste. Da kan betongen i verste fall stivne i røra. Så vi har vel utsatt et par av de siste støypingene. Men i det store hele så er det gått veldig fint.
2: Jeg ser her, når man kjører nå på veien inn her, så er det kolossalt mange lastebiler, både med og uten hengere, som kjører masse. Men møter jo biler som kjører masse ifra også. Er det ifra kraftstasjonen der inne? Eller området?
3: Vi må kjøre ut litt masse fra stasjonsområdet. Sånn masse som vi ikke kan bruke, også alle jordmassene som vi skal ta vare på til tilordningen til slutt. Det har vi lagret litt lenger ned i dalen. Og så har vi stort behov for å kjøre til sprengstein. Det er mangelvare inne i Fortun. Det fjellet der er ikke det helt beste.
2: Nei.
3: Så vi ser ut som vi må hente en god del stein helt ute fra Kaupanger.
2: Kan du si noe om kostnaden med dette prosjektet?
3: Ja, det blir noe som alle våre stasjoner ganske kostbart. Så vi snakker om en plass mellom 500 og 800 millioner kroner.
2: Oi. Er det slik så er på papiret som er sagt, eller blir det øke? Jeg har inntrykk av at de fleste prosjekter øker med større omfang.
3: Ja, vi så en veldig stor prisøkning etter koronaen og krigen i Ukraina startet. Så etter det så har vel prisnivået nesten dublet seg, jevnt over på det anlegget vi bygger. Så det er en ganske kraftig prisvekst, som vi merker, ja.
2: Hvor tid har forventet å stå ferdig?
3: Det regner vi med at vi skal sette i drift på høsten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstasjon, den var på slutten av 50-tallet, den kom i stand. Hvordan er det noe som kan brukes om at, eller?
3: Ja, det er det. Vi skal bruke om igjen den ene transformatoren som står der. Den som var satt i drift tidlig på 2000-tallet. Den skal vi rehabilitere og frakte opp til den nye stasjonen. Og så er det litt annet utstyr som delvis blir solgt til Hydro, og delvis til Sogne Kraft, faktisk. En spole som de skal bruke om igjen i sitt anlegg i Offerdal. Masse transporten er selvfølgelig et tema som blir ganske, på en måte, inngripende i forhold til folk flest, som de vil merke.
2: Har du talt på hvor mange lastebiler som er i sving der inne?
3: Ja, for i blikket så er det vel rundt 15 lastebiler som går i skytteltrafikk. Og tanken er at de skal kjøre inn større sånn 3000, altså mellom 1500 og 3000 lass, avhengig av om det er enkelt bil eller med henger.
2: Har det bytt på noen utfordringer med så mye transport mellom med så store biler? Det er jo smalt. Jeg tenker bare på ifra Luster og innover til Fortun.
3: Ja, vi har ikke hatt noe problem så langt, men vi må ta hensyn til både bobiltrafikk og til turistskipanløp.
2: Ja.
3: Og vi har avtalt med kommunen at de dagene det er turistskipanløp, da skal vi ikke ha masse transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig förhindra eller sinka lastbilarna lite när de måste upp på möteplats hela tiden.
2: Du ska få välja dig i önskeplata.
3: Ja, jag kan gärna höra när himlen faller ner, det var en Grete Preus. Ser det vinter nu?
2: Då säger jag tusen tack för praten.
3: Tack så du ha.
2: Lycka till vidare med arbetet där inne.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var inna vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, ja, där samarbetade. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla just ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla just ni gick då?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många ute på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall. Så de skulle ju vara ledaren i alla utvalg och kommittéer och vara med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vant i naturalten här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjörsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så själv säga, en ungdom då. Hvordan var det att bli utpekad? Helt ufortjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hvordan var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så. Och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så. Men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket. Jag också speciellt gott på den revyn i Gefner, och där fick jag ju en sang upp att skriva lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde. Og jeg og daværende rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var jeg i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøter og mye avisinnlegg og slik, så så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket står vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt grann, men hva tycker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte. Når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmer som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingarden da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og kommer ikke med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tycker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sender vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en... Det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så Så, ja, jeg tycker det är kjekt att vara i kommunestyret. Jeg har varit med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, Kjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på og ting og tang og, så det, du må være interessert, da skal det være kjekt og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn som ikke da får, selvsagt får være med i disse her to utvalget bare det er dette ofte har lastet for det er vanskelig å sette seg inn og de får ikke involvert seg så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning bare for å skape engasjement for det er, han føler seg kanskje litt utenfor for det er en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i og så blir de med i den perioden og så detter de og lasser det men for oss gamle da, sant, så har de egentlig fått det litt inn i ryggmargen og teket ting litt på spark og det er mye planer og det er mye vi skal sette oss inn i så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer det er jo fremtiden vi må ha inn, det må til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå for demokrati er jo det kjæreste vi har og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil men, for det er helt frivillig men jeg setter jo pris på styresettet vårt og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben og det er mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt
1: til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag hvis at du nå skulle være så fredig og svare på dette spørsmålet det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe hvor stor sjanse er det for at Solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Då har jag fått besök av min nattgäst i kväll. Hon heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hon är gardbrukare på Havelå. På garn till onkel till morsi, han Anders Havelen. Vigdis, välkommen till oss.
1: Jo, tack för det.
0: Da jag skrev på arket mitt när jag liksom skulle skriva det viktigaste, det var du är bonde, du är unge, men du startar våldsomt tidigt.
1: Ja, kan hända då. I alla fall något i dag så är väl tidigare än de flesta.
0: Hur tid begynte du att bli självständig på många måter?
1: Nej, då, jag tror de runt mig vill nog säga att det startar ganska tidigt. I väldigt ung ålder.
0: Jaha. Hur tid är det då? Är det 18 eller 10?
1: Nej, Sigge, jag har nog alltid varit ganska bestämt och visst vad jag vill och var ganska tydlig på vad jag vill.
0: Ja, för när jag säger du är bonde så är det mycket annat än det. Men detta med landbruk och dyr, det har varit viktigt länge, verkar det som.
1: Ja, det har jag.
0: Men du har ju inte någon bakgrund, du har inte mor eller far så är våldsomt upptäckten av dyr, eller?
1: Nej, mamma var ju ett mödloled på gården då. Så hon mödde mig och Anders så hade ju hon den i några år och hon var ju, har ju stött varit med han och hjälpt på garden som har ju gjort det att jag och har ju varit med i lag med mina syskon och hjälpt till på garden då. Och hon har ju lantbruksbakgrund där med agronomutdanning då.
0: Men häst då? Da, du är ju hästexpert på en måte.
1: Ja, det är nog allt det så, men jag kan väl skulda på mamma för jag. För jag var nog hos och köpte de första ridetimmen en gång för väldigt många år sedan. Och efter det så har hon egentligen bara badlat på sig.
0: Och vad är det nu då?
1: Nej, det har nog hänt i att jag sitter nu på Havela med flera hästar och avlar upp mina egna hästar.
0: Betyder det att du säljer hästar alltså?
1: Ja, det gör jag också.
0: Är det butik eller hobby?
1: Hobby.
0: Det verkar inte så att du blir rik utav det.
1: Nej, det blir det inte.
0: Men hur brukar du hästar till då?
1: Nej, det är nog avl först och främst och i tillägg så brukar du lite på skogen för att träcka fram tömmer och till och med är det viktigt för garden ellers då, både för biting och hålla nere bete och gräs och skog. Mm.
0: Träcka fram tömmer. Det hörs lite märkligt ut när det att jag sitter och snackar med en ung jenta.
1: Ja, men det är nog en del av gardslivet då och kanske inte så aktuellt nu efter dags längre, men när den först har hästar på garden så är det nog fint att kunna bruka det till släkting och.
0: Men det är ju lite allvar i dina gardsdrifter och folk som seriositet. För det är grunden till att jag fann dig, som jag sagt, eller att jag kom på att det skulle jag snacka med. Det är att du annonserar att du säljer storfekött och du är lite speciell i detta fag och du har funnit din egen väg där och.
1: Ja, jag har ju egentligen, jag kan ju inte bara vara hästar på garden så jag måste ha någon produktion där och då. Jag och Rasaus har varit på garden för då och någon storfe, men jag valde att lägga om drift i då och satsa mer på storfe och ammekyr och köttproduktion.
0: Och storfe kan vara så mångt, men du har ju ett namn som jag inte har hört så mycket om där och.
1: Ja, av rasen så landade jag på tiroler då.
0: Och vad är det för något?
1: Det är något gråa kyr egentligen som är blandning, alltså det är nog både brukt till både mjölk och kött, men här i Norge så är det nog huvudsaklig köttproduktion då.
0: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
1: I grund till att jag landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne och skulle nog ha gode kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade gott till det jag såg det.
0: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beste dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, for jeg sender jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka. Og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da han har valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hvordan går det da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn.

0: Ja, Per Eidar, du så er nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykk du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flotte stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe Anna ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja, det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får kryssa fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur, Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas sjur, Ola Per, stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta sig møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur, Ola Per, blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjurola Perkatten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør. Då han heim og vær luska, men dalakatten tog til at som før, og katte kåt med kjetta si tuska. Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommende fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
2: Asbjørg og Kristen Åberg.
0: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
2: Ja.
3: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaukene av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da er det tema som heter bipolar lidelse. Det er altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva er dette for noe?
4: Ja, bipolar lidelse er det som vi før kalte manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du er jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det er jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det er jo en, det er noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det er noen som aldri er maniske, men de blir depressive. Så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det er derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
3: Ja.
4: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp på. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
3: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet i pårørende for deg som de eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker først på at det er noe som ikke stemmer?
4: Ja, hvis vi tar depresjon først, så er det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så er det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at en møster energien, og en møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før. Og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunter og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
3: Mm-hmm.
4: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som er den største påkjenningen.
3: Mm-hmm.
4: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm-hmm. En som er skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og her i Luster ville vi sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt blir på sjukhus för att få hjälp då.
5: Mm.
4: Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk.
5: Mm.
4: Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gör ett självmordsförsök i løpet av livet.
5: Mm.
4: Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
5: Nej, det tycker jag inte om att gjetta.
4: Nej, det är 2 av 100.
5: Ja.
4: Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man säga, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster.
5: Ja,
4: statistiskt sett.
5: Det är nog helt tjockt.
4: Det är det, ja. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det ifrån en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar.
5: Ja.
4: Och så är det lite i släkt då.
5: Ja, men det, jag hade varit att du sa nog, för när jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
4: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett syskon av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
5: Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedagar att det är något släkt och ska melde ifrån, men hvordan ska du liksom prøve å få hjelp en slik? Det blir jo forhånd til legesyn sagt da.
4: Ja, og så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg, som i tillegg til fastlegen, da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp. Og akkurat det du peker på, det er ganske viktig at de som er skikkelig deprimerte, de er gjerne så utslegne, tror så lite på seg selv og tror ikke at noen vil hjelpe dem, og tror ikke noen vil hjelpe heller, så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp. Og de maniske, de kan jo alt og vet alt og får til alt og har jo ikke bruk for noe hjelp, sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil, og da finnes jo heimel for. Det er jo en av de tingene som sånne som meg som jobber som kommuneoverlege har lov heimel til, det er å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst. Och när en kommer på dörren med davetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiet som hämtar dem. Mm. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis ikke det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
5: Men då måste det vara kommit lite långt i utvecklingen då, att det verkligen börjar bli.
4: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvangsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvangsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare tärskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025 tror jag gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när helsevesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Mm. Så når du nå ofta fram till folk heldigvis då, och då ska du pröva då först för du kommer med honom. Mm.
5: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
4: Det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
5: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får det seg vært? Om nå slapper du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
4: Ja, vi har jo, for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som så svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreger til å heve stemningsleiet etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for deg da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få laget et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom, men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
5: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk der også. At det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så letade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så letade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien, det är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visar att det är postman på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam och på så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Aina Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite med klattring, fjällklattring, var det det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var att komma sig upp i høgden och få klattre noen fjell.
1: Ja. Men hva gikk med klattring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det, med rock og klattre, alt man hadde lyst til å klattre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var å få klattre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll, ett fryktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade man då med jag hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man också klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danubu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var ett krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det är det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då ja, då risikerar han i alla fall att få ganska allvarlig höftsjuka.
3: Ja. Mm.
2: Så det prövde med att undgå. Och det undgick med också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då när vi lärde dig så i Amerika då, då kan det då, då vet du vad jag ska fara åt, och
2: det är ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om förrän kommer lika väl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förankunskap i alla fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, inte sant? Och då man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är, då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge
3: ja.
2: Och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor i tillägg som i alla fall med här i Norge inte vant med helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick våldsomt gott, så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folki, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjället i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag hört så kom det nog bort till bara alltså en sån giftad mål och
2: ja. Ja, för nu var det
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut för jag reste hem till det. Och då fick jag nyss i att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då brodern till Yamshang och Tenzing, så flera säkert känner det. Som är resten till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet. Och ja, färd och bröllop i Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllop en feira i eller ja feira här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på bruggommens sida, för där gifte de sig i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop i sig själv är mer en välkomst till bruri i huset till bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till bruggommen. Och så reste jag då vidare till huset till bruri och sa, där var det mer en sån hadeseremoni då, så bruri att hon nu var vaksig och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar jag med feiring, både natt och dag. Så det var
3: ja. Det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där, men det är bröllop Eva så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med, det är en lama som har ansvar för ceremonien, och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme, eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni, och så är det puja ceremony då, så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet, och det var inte vanligt slik norske sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Det skrev lite grann på antrycket, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktelig heldig då, för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har ju säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag fick gå i skärpa kjole då hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i sherpa dress.
3: Ja, ja, jeg så den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, men det var ikke noe, det danset på sin måte, men ikke slik så her, synes jeg.
2: Ikke slik så her,
3: nei.
2: Men der er det er lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang cirkel, og så synger de selv, og så er det en... Ja, det ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Mm. Nei, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi er ikke vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter du på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest en sånn i Afrika, det er jo etter min evaren nå.
2: Mm.
3: Ja, så det, ja. Men du vet, det er sånn som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte med etterpå, men det går jo det.
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldet da, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: det er bare sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen oppi den, får man si, avkroken?
2: Mm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med, jeg hadde jo selvfølgelig da kjentfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Mm.
2: Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der også, så du kan...
2: Ja. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk. Da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det drar mot det. Lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det är släkt som kommer fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer vi då med bröllopet. Men får hoppa att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det drar.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morosamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Ja. Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så. Jag är så hårsatt att du klarar inte att svara idag. Och så nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu. Alltså är med i samfundshuset i Gösterdal. Och är det jag drevet med idag?
3: Idag har vi drevet med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Var du med på turn nu?
4: Ja.
0: Och det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig. Moro är så inklädd.
3: Hur ser du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i rundis i Loipa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, mina herre fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa, och kan du en grillhytta på scenen?
0: Ja, nu må jag få lite in på Radio Gösterdal om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tak i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sauren Samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på Samfunnshuset.
0: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
3: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte inne i Samfunnshuset.
0: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer säkert.
3: Det tror det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullringväggen där. Och så har det varit, nu är det grilling här i Kyrhjepa sådant.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
3: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen
0: etterpå. Ja.
3: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmatta. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken. Det
0: ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det, ja, det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det först ut i fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
3: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visade upp.
0: Ja. Mm. Bor du här i Gösterdal nu?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nu.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lustar på det, det var nog inte bara Gösterdal som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Luster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja, för här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
0: Och bassäng.
3: Och bassäng, ja.
0: Oj.
3: Och så kan vi ju lägga till att den här turnmatta, den är, det är ju i Bjørn med gave fra Lyster Sparebanken som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
3: Det utvider vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
5: Skal vi ha arrangement i kveld?
3: Ja.
5: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
5: Med litt forskjellig arrangement, det vet Marte mer om.
3: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å liksom, høre hva som bra med det som skjer her i bygda, og hva som vi, folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt i lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men i morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
3: er det. Men da vil vi ake, i morgen vil vi ake, så da er det aking i Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet i Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
3: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
3: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var inna vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter John Havlen. Ja, där samlar vi det. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finskare, Per Eidar Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då måste jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det har blivit snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret kolla just ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla just ni gick då?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskola, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Mm. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Bård Flattun Lilleng. Mm. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrudepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om... Och Else Marie, Mori, kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den melodien, är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien men det är... Melodien visade postman på Haugen. Mm. Så där kommer då och Aina Kvam och på så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Aina Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Mm. Det var att komma sig lutt upp i høgden och få klattre noen fjell.
1: Mm. Ja. Men hva gikk med klattring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det med rock och klattre, allt man hadde lyst til å klattre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var å få klattre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll, ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 16 oktober stod man på toppen.
1: Mm. Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade man då med vi hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man också klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österalen på Breen bägge 2. Mm-hmm. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2.
1: Mm. Mm.
2: Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var ett krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra där, men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt och där är det mindre oxygen i luften.
1: Mm.
2: Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då, ja, då risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, ja. Helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de som hjemmerikere, de kan de til da, de vet hva de skal fare åt, og de til da,
2: det, ja, det klart. Det ja. Vet jeg jo, og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de fryktelig flinke, og de erfarne folk. Men det som viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel, for det jo klart at... Når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må man vite litt hva en driver med.
3: Mm.
2: Så det ja, det lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om du høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når den ute. For det en ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må en kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må en kunne ta vare på deg som rundt seg. Og det uavhengig om man nordmann, eller skjerpa, eller... ja, amerikansk eller hva han da må vi uansett klare å ha kontroll på seg selv når han da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge ja. Og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en, ja. En faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette da hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folke, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
3: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort til bare... Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig. Ja.
3: Ja, for det var en historie for seg.
2: Det en historie for seg. Jeg var jo i Nepal i totalt 3,5 måneder. Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var brøllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshang og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, ferdig å brølle opp i Botkola. Så det var... Fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer og, her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv varte da først i 3 dager på bruggommens side, for der gifter de seg jo i huset. Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, så Bruri at hun nå var vokset og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja. Det var grunnigt gjort det da.
2: Det var grunnigt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke vikslet av noen prester eller noe sånt, men det driver da med, det er en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det er den som har muligheten til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brødløpet, og det var ikke vanlig slik norske selskapskjole.
2: Nei.
3: Du får beskrive litt grann til antrykket, det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i Sherpa dress, så det heter, eller ja, Sherpa kjole da, eller bote kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå. Og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i skjerpa kjole da, hele, hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, jeg så den kjolen inn, eller den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her, men der er det er lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står i, på en lang rekke eller i en lang cirkel, og så synger de selv, og så er det en ja, det ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest, så folkevise deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Ja. Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene,
3: ja.
2: Og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så det var storfe kjøtt, men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene,
3: ja.
2: Og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det mest så i Afrika, det de jo etter med nevaren og, så det, ja. Men du vet, det så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte med etterpå, men det går jo det.
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og de er friske og tidligere, så er det også, jeg tror, ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldte da, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avtroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Ja.
2: Så det gikk mye tegnespråk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse, og ete, og drikke, og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der også, så du kan...
2: Ja. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk. Da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom de som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det drar nog till lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det är släkt som kommer fram en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer vi då med bröllopet. Men får hoppa att det lever lyckligt i långa tid.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det drar.
4: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morosamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Ja. Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så. Det är så hårsat att du klarar inte att svara idag. Och så, nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu. Alltså är med i samfundshuset just i Dalen. Och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn. Har det varit moro?
3: Ja.
0: Ja, var du med på turn nu?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig. Moro är så inklädd.
2: Hur ställer du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, mina herre fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
3: Bästa, och kan du en grillafton på scenen?
0: Ja, men må jag få lite in på Radio Ljuster om det som sker idag i Ljusterall. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tak i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Ljusterall bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte in i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ju ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit det lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turen i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullringvägen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyrepa sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
4: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
4: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
4: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldre först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
4: Så det var massa folk.
0: Ja.
4: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
4: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visade ut.
0: Ja. Mm. Bor du här i Österhallen du?
4: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
4: Nej. Det, jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
4: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
4: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
4: Så
0: då
4: måste jag ju börja med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att börja.
0: Ja. Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
4: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lurte på det, det var nog inte bara Gösterdöle som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, den är, det är ju i Bjørn med gave fra Lyster Sparebanken som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: For det utvidet vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
4: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
4: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
4: Med litt forskjellig arrangement, det vet Marte mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å liksom, høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi, folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje.
0: I det mindre.
2: Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal bygdelag og ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger.

Johnny Bush, han var född I 1935 och kom ifrån Texas. Han hade kallenavnet Country Caruso och var mest känd för den säregna stämma och för att ha skrivit sången Whiskey River, som också var signatursangen till Willie Nelson. Johnny var aktiv från 1952 och fram till han dödde I 2020, 85 år gammal. Johnny Bush, say it simply.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt och han satt bak scenen och med Morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Så heimat, det Björnvikern. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnes. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björnvikern.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter John Havlund. Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var bara väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och form av allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och tecken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaki på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket. Jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade av. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og daværende rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle nedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de ville ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slo jeg på kommunetv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slikt, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det noen politiske prosesser i gang i parti videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften din litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover valgpolitikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vil jeg ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så altså, det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter til oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort det og riste litt i når det kommer i kommunestyret likevel, og, men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en... Det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men i interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre igjen, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det. Så... Så, ja, jeg tykker det er kjekt å være kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, Sjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på... og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er å lasse at det. Men for oss gamle da, så har noen menighet til å få ta litt inn i ryggmargen, og teke ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer... Det er jo fremtiden vi må ha inn. Det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også. For at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har. Og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må. Fordi at ingen andre vil. Men, for det er helt frivillig. Men jeg setter jo pris på styresettet vårt. Og man skal være stolt av det. Så noen må gjøre jobben. Og det er mer sjelden å få skryt som politiker. Men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborn-skolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på ditt spørsmål, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvorningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig för svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergjell in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den det är jag nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Einar Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det med rock och klattra, allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med, vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man så klättra. Och han ena heter Dava, han känner mig inte från förr. Men de 2 andra, de jobbar i Österdalen på Breen, begge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till Camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen begge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när det närmade sig toppen med surstoff och allt? Det var lite krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen, men sant upp så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen ju. Det är vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då ja, då risikerar man i alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prövade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att de som är i Amerika då, de kan det då, de vet hur de ska fara åt det.
2: Ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa-teamet, de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det är så viktigt att tänka, man måste tänka sig om för de kommer lika väl. För det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så måste man veta lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är... Ja, det är lurt att ha lite förhandskunskap i alla fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, inte sant? Och då måste man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är oavhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor i tillägg. Som i alla fall mig här i Norge inte vant med det helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick ju gott då.
2: Det gick våldsomt gott, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var ja, det har varit så fint. Om jag var heldig med vere, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så vär på Påskefjället i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag hört så kom det nog bort i bara jag syns att giftar mål och
2: lite för sig. Ja, för då...
3: Det
2: är
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något.
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt så för exig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Yep. Ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
3: Ja, du är så, det är så hårsatt. Du klarar inte att svara idag. Och så, du nickar. Det ska

0: Då är vi kommande fram till den sista sändningen som jag har plockat ifrån i denna veckas sommarsändning. Och då är den 22 februari i år att detta gick på luftig. Och John, där känner du väl gott din konso är programledare?
1: Åh ja, det gör jag. Det är Jorun, Grete Ugulen, Mia Alme och mig, Jon Havlen.
2: Jag har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han är projektledare i Statnet. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Det driver med några våldsamma utbyggning in i Fortun. Det är kommit gott igång med era nya transformatorstation. Hur tid startar det upp?
3: Vi startar upp lite efter påska. Det var väl egentligen i juni och vi startade själva mobiliseringen där.
2: Ja, varför bygger du nya?
3: Det är för att den existerande stationen den är gammal och trång och det är inte möjligt, det är inte plats till att utvida den på den existerande platsen. Och för att få större kapacitet till bland annat Hydro så må vi rätt sätt bygga en ny station.
2: Kest och Koles blir den liggande i förhåll till den gamla?
3: Den ligger på en liten högde som heter Jamnene, rätt på andra sidan av älva.
2: Vad sker med den gamla då? Ska den rivas eller?
3: Den ska rivas och det område där två transformatorn står idag, det ska dyrkas upp igen till dyrk och mark bara.
2: Vad vill den nya omfatta?
3: Den nya stationen omfattar två transformatorer. Det startar egentligen med att vi bygger en ny bru över Fortuns älva och nya utkomstväg upp till det nya stationsområdet. Och så där uppe ska vi då bygga två transformatorschakter och ett kontrollhus och ett garage eller lager. Det är väl i huvudträck det. Och så ska då säkert ett ledningsfält för tillkoppling av den 300 kV som går västöver.
2: Kolles blir han byggd med tanke på framtiden?
3: Den blir lagad så att vi har plats till ett nytt, alltså vi sätter plats till ett nytt ledningsfält. I tillfället kommer en ny kraftledning och en ny transformator i tillägg till de två.
2: Du nämnde nya bro. Hur stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skicklig solid bro, ja. Den transformatortransporten, den vill nog typiskt bestå av själva transformatoren i ett upphäng som hänger på två vågner. Och två träckvagnar föran och är bak typisk. Försöka att det blir en transport på 75 meter och nästan 400 ton.
2: Oj, det är inte smått det.
3: Nej då, det är stora transporter.
2: För att komma igång med så stort projekt så in i Fortun, hur mycket förarbete trängs det?
3: Ja, det är ganska, det tar lång tid ifrån vi startar och definierar omfånget. Så är det ganska många faser vi ska igenom, inkluderat koncessionssöknad till NVE. Och så ska de behandla saken och så får vi svar och så ska vi laga en detaljplan som beskriver i större grad hur vi ska genomföra projektet. Och den processen, helt ifrån starten, den tar gärna i alla fall då runt 10 år då från vi startar och tänker på det till vi kan sätta det i drift.
2: Så pass, ja. När det är förarbete då är det gärna både med grundägare och skogrydding och det är många ting som kommer in då.
3: Ja, det är det. Vi ingår i störst möjlig grad så vill vi ingå avtal med grundägarna i förkant. Helst för vi söker koncession, men det är inte alltid så lätt att få till.
2: Brackeriggen, hur många blir värande där?
3: I startfasen så är det från vår sida en byggledare typisk som är till stede. Och så har då entreprenören en egen brackerigg vid sida av som han har sitt team. Jag tänker att det är sån mellan 10-15 personer i aktivitet nu i grundarbetsperioden. Och så vill det väl bli lite mer när vi begynner på bygging av kontrollhus och transformatorschakt och allt det som ska ske uppe på tomta.
2: Du nämnde Jamnene. Det blir nytt namn. Varför blir det nytt namn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde igenbruka Fortun-namnet, men det fick vi inte lov till av NVE rätt och slett.
2: Ja, väl.
3: För det var upptatt.
2: Ja, ser om det blir
3: det liggande samma. Bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nu i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nu blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommit nu då?
3: Nu är vi nästan färdiga med brua. Och vi började jobba med vägen uppover. Och så håller vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga. Och bygga upp den fyllningen som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått ett plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse har vi nog haft dessvärre. Men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbete. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på det allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så är det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, som kör massa. Men möter du bilar som kör massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationen där inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassor som vi ska ta vara på till tillordningen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen. Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjället där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi må hämta en god stein helt ute från Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt, eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter corona och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggare vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Hur tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatoren som står där. Den som var satt i drift tidlig på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som de ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är naturligtvis ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som de vill märka.
2: Har du talt på hur många lastbilar som är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådant 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass, avhängigt av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på förluster och innover till Fortun.
3: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig förhindra eller sinka lastbilarna lite när de måste upp på möteplats hela tiden.
2: Du ska få välja dig i önskeplata.
3: Ja, jag kan gärna höra när himlen faller ner, det var Grete Preus. Ser det vinter nu?
2: Då säger jag tusen tack för praten.
3: Tack så mycket.
2: Lycka till vidare med arbetet där inne.

0: så såg vi det att det var väldigt mycket folk inom, och så började, jag har ju alltid jobbat lite med lokalmat, och började vi att tänka på att vi kanske skulle servera något, och så tog det ena det andra, och ja, så vägen har i allra högsta grad blivit till etterkvärt, så vi har sett lösningar vidare. Mm. Så då har vi ändå där vi är idag.
1: Ja. Men kolla så var processen med att bygga om ett gammalt nävs till en kafé, det var inte gjort i en hundavändning som jag sagt. Är det fredag där ni och?
0: Ja då, det är det. Så vi satt, Sjöbua blev satt upp, alltså inte sant, du får stötta från kulturminnefonden, då ska ju allt som kan brukas.
1: Ja.
0: Så bygget var ju en alltså låt oss säga 70-80% blev ju igenbrukt. Så det var ju först och främst fundamentet, så det kära, så det stod på det som var ödelagt, och så det blev ju byggt upp igen helt likt, och så var ju det en väldigt lång process i förhåll till att få lov till att servera mat och köken och i en slik byggning så där. Men med dispensationer för mycket och men köken är ju byggd så det uppfyller alla krav i förhåll till näringsmedelhygien.
1: Ja.
0: Men det var en lång process, och vi visste hur lång den processen var, så är det väl lite säkert vi har bynt på det. Nej, okay. Det väl en mycket.
1: Ja, ja. Men namnet Kvitabui, är det något gammalt som var där för, eller något du har funnit på?
0: Nej, detta där var, för att säga det slik, hvis vi ser på gamla bilder, så är det ei kvit sjöbu i Solvorn, och det var den som vi köpte.
1: Ja.
0: Så vi har pratat med äldre folk i Solvorn, de som husker det, och då blev det kallt Kvitabui.
1: Mm.
0: Och nu får jag spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, och då må jeg si at det synes det er litt rart, for det er eneste huset der nede, så er ikke kvitt for.
1: Ja.
0: Nei da, nå er sjøbuen er jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så er det gammel kvit blymaling inni, og er rett og slett etter hvert ramlet av.
1: Ja.
0: Så det er av navnet Kvitabui.
1: Ja. Men hvordan er det å drive i

Johnny Bush, han var född I 1935 och kom ifrån Texas. Han hade kallenavnet Country Caruso och var mest känd för den säregna stämma och för att ha skrivit sången Whiskey River, så också var signatursangen till Willie Nelson. Johnny var aktiv från 1952 och fram till han dödde I 2020, 85 år gammal. Johnny Bush, say it simply.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt och han satt bak scenen och med mor sig medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Dennis March kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sändet för. De har varit sändet på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havland.
1: Ja, ja, där samma var det. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experten över alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och vara med allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandrig naturligt här. Men jag var till föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på denna här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det ju strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaki på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket, det var, jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade av, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg er tokret så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgens skole de ville ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommunetv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken. Så det forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss da, så, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt når vi kommer i kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for de er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, Men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så... Så, ja, jeg tycker det er kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, kjøkstapartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, det ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er å lasse at det. Men for oss gamle da, så har noen menighet til å fått det litt inn i ryggmargen, og teke ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solbornskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe, hvor stor sjanse er det for at solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte da.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare leite mer ut i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår synet også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en unkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i Grendi, øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjurola per katten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gjøkna av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som en før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnene i pårørende, for deg som eventuelt pårørende til slike? Hva du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møster energien, og en møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og ja, her i Luster ville vi sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. Mm-hmm. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går in på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i löpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gätta på hur många av 100 som får detta i löpet av livet?
2: Nej, det är 22 av 100.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man gå 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja. Statistiskt sett.
2: Det är nog helt tjockt.
5: Det är det, ja. Och så, en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15-30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det, jag hade varit att det du sa nog, för jag hade liksom tänkt ett spörsmål. Är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att ett syskon av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
2: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedrar att det är någon släkt och ska melde fram, hur ska du liksom prova att få hjälp en slik, det blir då från till legesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar vi heldigt att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, sånt den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat då du pekar på det, är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, de är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, sant? Så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med vedtak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och det kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då må det vara kommit lite långt i utvecklingen då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till att bli tvangsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvangsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honom.
2: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjerna till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet opp her. Hva behandling får det seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreget å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk der også. At det å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Ja, kanskje, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk hun liksom et godt signal om hvor testen var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Mm. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejte hon på melodierna till LS. Och så fann jag postmannen

0: Kvam, og nå skal vi på langfart. Nå skal vi til Nepal. Og du reiste dit, og det du da hadde tenkt deg til med, det var vel litt mer klatring, fjellklatring, var ikke det?
1: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Mm. Det var å komme seg litt opp i høgden og få klatre noen fjell.
0: Mm. Ja. Men hvor gikk det med klatring i?
1: Det gikk fryktelig bra det. Så det med rock og klatre, alt man hadde lyst til å klatre.
0: Ja.
1: Så topp, den, ja, det største målet var å få klatre Ama da Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
0: Mm. Och då hade du med dig guide och följe.
1: Ja. Då var det mig Og Frida Skjærgaard, så er fra Bergen, så var her i sommer og jobbet på hotellet. Så hun jo kjent for mange. Og så klatret vi da med... Vi hadde et skjerpa-team på 3 skjerpa, så var vi også klatret. Og han ene heter Dava. Han kjenner vi ikke fra før. Men de 2 andre, de jobbet i Østerdalen på Breen, begge 2.
0: Mm-hmm.
1: Så det er Danurbu og Furtemba. De var med. Så Furtemba var ikke med på toppen, men han var med i klatreteamet vårt opp til Camp 2.
0: Mm.
1: Mm. Danurbu, og da var med oss på toppen begge 2.
0: Ja. Hva var utfordringen når det nærmer seg toppen med surstoff og alt det? Var det krevende?
1: Ja, det et krevende fjell å klatre, det det. Men det viktigste i fjellet da, det å ta seg tid. For den kommer jo opp på ganske høyt. Den kommer jo opp ganske høyt, og der er det mindre oksygen i luftet.
0: Mm.
1: Så man bruker ganske god tid på å akklimatisere kroppen. Han bruker jo ikke oksygen, ekstra oksygen på det fjellet, men han har med i sekken i tilfelle det blir krise, eller blir, ja, ulykke eller inkort. Så det viktigste er å bruke god tid, som jeg brukte jo da. Vi gikk jo flere turer opp, ikke helt på toppen, men sant, opp. Så høyt vi kom, og så ned at, og så opp, og så ned at det. Og så vi høgden, og så vi basecamp, og så videre. Så vi brukte jo da totalt litt over 2 veker på å komme oss opp på toppen.
0: Åja, så du tar så lang tid med den akklimatiseringen tilvendig.
1: Ja.
0: Så du kan ikke bare reise og si at i morgen skal jeg gå opp på det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, ja, da risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
0: Ja.
1: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
0: Men da er vel det at de som er amerikere, de kan det til da, de vet hva de skal fare åt, og dette da,
1: det er klart, det vet de jo, og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de er fryktelig flinke, og de er erfarne folk, men det som er viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel, for det er jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må en vite litt hva en driver med.
0: Mm.
1: Så det er... Ja, det er lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om da høgdesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når den ute. For er den ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må en kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må en kunne ta vare på de som er rundt seg. Og det er uavhengig om man er nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk, eller hva en er. Da må man uansett klare å ha kontroll på seg selv når den da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge og overalt.
0: Ja da, men det er mer utfordrende da, selvsagt.
1: Ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
0: Nei, men det er tydelig at dette der hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre, og det gikk jo godt da.
1: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur.
0: Mm.
1: Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldig med været, og vi har vært heldig med folk i, og vi har vært heldig med ruta, og vi har vært heldig med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i 2 veker.
0: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort i både Jeg synes jeg gifter mål og
1: litt
0: forskjellig.
1: Ja,
0: for nå var det en historie for seg.
1: Det er en historie for seg. Jeg var jo i Nepal da, i totalt 3,5 måneder.
0: Mm.
1: Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var brøllup. i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var då broren till Yamshan och Tenzing, så flera säkert känner till. Som jag reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet. Mm. Och ja, färdra bröllop i Botkola. Ja. Så det var fryktligt olikt bröllopet en feira i, eller ja, feira och här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på brudgummens sida, för där giftades jag i huset. Mm-hmm. Så bröllopet i sig själv är mer en välkomst till bruri i huset till brudgummen.
2: Ja, ja.
1: Mm. Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till brudgummen. Och så resten då vidare till huset till bruri. Och så, där var det mer en sån hade-ceremoni då. Så bruri att hon var vuxen och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar med feiring både natt och dag. Så det var...
2: Ja. Det var grundigt gjort det då.
1: Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där... Det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där. Men det bröllopet jag var i, så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt. Men det driver de med... Det är en lama som har ansvar för... ceremonien, och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme, eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni, och så är det puja ceremoni då, så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
2: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet, och det var inte vanligt. Slik en norske selskapskjole. Nei. Du skriver litt grann til antrykket. Ja. Det var litt spesielt.
1: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter. Mm. Eller ja, sherpa kjole da. Eller bote kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå. Og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i skjerpa kjole då hele bröllopet. Så det var fryktelig stas att få känna sig lite mer lokal och lite mer inkluderat än att gå i vanlig turkläder. Mm. Men det är det omvänt, för att jentene de har kjol eller den här skjerpa dress, men männen de går på de helt vanliga kläder. Så det, för de har inte de har en speciell dress där, men de brukar inte den på i bröllop då. Så männen gick helt i vanliga kläder, och så alla damerna då i skjerpa dress.
2: Ja, jag förstår, den kjolen in, eller den drakt eller klädbunaden, den var speciell.
1: Ja, den är fruktansvärt speciell. Ja. Men var som fin. Jag följde mig var som fin i den.
2: Ja, det tror jag. Och så bara det att få vara med och gå in i denna ceremonin och vara med i det där. Men det var ett helt med spel och dans, men det var inte något, det dansade på sin måte, eller men inte slik så här, så.
1: Inte slik så här. Men där är det är lite instrument, så det mesta går på sång och så dans.
2: Ja.
1: Mm. Så den traditionella dansen de har är som inte som en ringdans, men alla står på en lång räcke eller i en lång cirkel. Och så synger de själv, och så är det en det är olika steg då. Mm. Så de synger och så hör du steg till sången. Ja. Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortfarande inte vad jag sång om. Det vet jag inte, för det var på bote language eller botespråket.
2: Nej, det blir det mest så folkevise där inte till land, så att du synger och har steg som passar till text och melodi.
1: Det var det. Mm. Och lite andra kulturella skillnader så med inte vant med att där äter de ju på golvet.
2: Ja.
1: Så en sitter allt som sker så sitter han på golvet. Det är inte stolar och bord där. Så både ute och inne så sitter han på golvet med fötterna i kryss och äter med händerna.
2: Ja.
1: Och får servert och primitiv mat. Så det mesta gick i ris och en feit suppe. Och jag menar att det var bröllop, så var det också kött. Mm. Så då var det stor för kött. Men primitiv mat.
2: Mm.
1: Och ja. sitter du på golvet og äter med hendene.
2: Ja.
1: Og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke et glas, men en sler vatten I munnen fra en mugge.
2: Ja.
1: Mm. Så det var...
2: Ja, men det mest så I Afrika. Det jo etter min evaren nå. Mm. Ja, så det... Ja. Ja, men du vet da, så som en slike smittedoktor, han vil nå steile på et rart måte å ete på, men hva går det?
1: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg frisk og tidligere, så det også, jeg tror, tror ikke det var noe problem.
2: Nei, vannmeldet da, så de tåler
1: det. De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror, jeg tror det bare sunt.
2: Ja,
1: jeg tror det bare sunt å utfordre immunsystemet litt.
2: Ja, det akkurat det, at de De har levt med etter det, og de tåler det.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Ja. Det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen opp I den, får man si, avkroken?
1: Mm. Det ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje noen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen, selvfølgelig. Kom jo inn der da, I brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, I og med at de så jeg jobbet med her. Det var familien der som gifta seg.
2: Mm.
1: Og det var stort bröllop, så det var helt sikkert. Det var I hvert fall 200 gjester innom der.
2: Mm.
1: Og nesten ingen utenom de som jobbet her I Østerdalen kan engelsk.
2: Mm.
1: Så alt språk på, enten da nepalsk, så offisielle språk der, eller det som heter botespråket.
2: Mm.
1: Og det ikke så enkelt å kommunisere med, med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å klare, det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og ja, bli ivaretatt på den måten som jeg har vært I, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
2: Ja.
1: Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke så, da, og sove.
2: Ja, så du har lært litt av språket da, så du kan...
1: Ja. Nå har jeg det. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye. Men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på Nepalskurs.
2: Oh, ja,
1: så da har jeg hatt et par, ja, et par timer med å prøve å lære meg litt nepalsk. Da.
2: Ja, ja.
1: Så da får jeg I hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber I turismen.
2: Nei, men det rart måtte være litt av en opplevelse.
1: Det var det, absolutt.
2: Ja, vi slikt tror jeg kommer frem en gang for, I livet.
1: Ja, det nok det. Så det mange minner.
2: Det klart det.
1: Mm.
2: Ja, nei, men så langt kommer vel da med brødløpet, men for å håpe at de lever lukket I lange tider.
1: Ja.
2: Det får vi gjøre.
1: Det får vi håpe. Mm.
2: Ja, nei, men takk for praten om det rart.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med
1: nu. Vi på bygdeutveckling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Yep. Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du
2: ska det gå långt?
0: Jag är så hosig att du klarar inte svar idag och så du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu, alltså är vi i samfundshuset just idag. Och vad är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn, och det har varit moro.
3: Ja.
0: Ja, var du med på turn också?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig, när du är så inklädd.
2: Vad ställer du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i Vundis i Loipa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: kan du ha en grill efter mig
4: på
0: scenen? Ja, men må jag få lite in på Radio Juster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sörens samfundshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutvecklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfundshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skyløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte inne i samfundshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror jag stämmer. Vi har haft turen i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullringväggen här. Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyløypa på söndag.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen
0: tillbaka. Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmatta. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja, väldigt imponerat av alla som körde och visade ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterdalen, du?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så jag tänkte, det har jag ju lust att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynna med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigt att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lurte på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med sång där. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och så kan vi ju lägga till att den här turnmatta, den är, det är ju el Bjørn med gave fra Lyst og Sparebanken som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: Det utvidet vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
5: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
5: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
5: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Marte mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: det. Men da vil vi ak, I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedalen også, så det må vi jo ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære venner. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: John Havlen.
1: Ja, ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var bara väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många ute på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var bara en stund sedan, och Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju vara ledaren i alla utvalg och kommittéer och vara med allt ordförare och och jag var som sagt inte så vanlig i naturalten här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det ju strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet då, som hade då flertall i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men jag huskar speciellt gott på den revyn i Gefner. Där fick jag ju en sang upp att skriva lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skulle nedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgen skole de ville ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken. Så da forundret jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøter og mye avisinnlegg og slik, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket står det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Jonny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingarden da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så altså, det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant? Men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Ja. Nei, men i interpellasjon er jo den fordelen at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så så ja, jeg tycker det är kjekt att vara i kommunestyret. Jeg har varit med i gamle dager och det var lite annat klima då, sant? Men med en fin gäng och jag tycker samtalen går fint på gången kökspartiet, för jag har många vänner på andra partier och det är inte släkt att vi inte ser på varandra och inte håller trynet på varandra, så jag tycker det är kjekt att vara med, sant? Men det är ju egentligen en hobby, sant? Det är ju, hvis han ska göra en god jobb så lite han brukar en del av fritiden på och ting och tang och så det, du må vara intresserad, då ska det vara kjekt och jag tänker att det nyaste politikerraden, det färska som kommer in, som inte då får vara med i dessa här två utvalget bara, det är detta ofta lasse, för det är vanskeligt att sätta sig in och det får inte involvert sig, så kanske vi skulle ha begynt en ombudsstrategi då, att de som var inne i kommunstyret för första gången för partiet skulle fått dessa platsen i plan och förvaltning bara för att skapa engagemang. Mm. För det är, han känner sig kanske lite utanför, för det är en del att sätta sig in i som kanske inte är intresserad i, och så blir det med den perioden och så det är det att lassa det. Men för oss gamla då, sant, så han har nog fått lite in i ryggmargen och tagit ting lite på spark, och det är mycket planer och det är mycket vi ska sätta oss in i, så jag tänker att för att ha gjort det lite mer. Det är ju framtiden vi må ha in. Det må till att engagera sig den nya generationen var då, för att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har. Och jag kan inte säga rätt att jag driver med det bara för det att jag må, för det att ingen andra vill, men för det är helt frivilligt. Men jag sätter ju pris på styresättet vårt, och man ska vara stolt av det. Så någon må göra jobben, och det är mer sjeldent att få skryt som politiker då. Men det är inte alla kommentarfält. Jag hänger mig så mycket upp i sånt, avis och sociala medier och så nej, men jag hade inte varit med hvis inte hade käckt.
1: Till slut, det var på grund av Solborgsskolan att du fick vara med idag. Visst att du nu skulle vara så fredig och svara på detta spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något släkt något. Hvor stor sjans er det for at Solvorningen får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: avla upp mina egna hästar.
1: Betyder det att du säljer hästar alltså?
0: Ja, det gör jag. Är
1: det butik eller era hobby?
0: Hobby.
1: Det verkar inte så att du blir rik utav det.
0: Nej, det blir det inte.
1: Men hur brukar du hästen då?
0: Nej, det är nog avl först och främst. Och i tillägg så brukar du lite på skogen för att träcka fram tömmer. Och tillägg så är det viktigt för garden ellers då, både för biting och hålla nere bete och gräs och skog.
1: Träcka fram tömmer. Det hörs lite märkligt ut när att jag sitter och snackar med en ung jenta.
0: Ja, men det är nog en del av gardslivet idag. Kanske inte så aktuellt nu till dags längre, men när den först har hästar på garden så är det nog fint att kunna bruka det till släkting.
1: Men det är ju lite allvar i dina gardsdrifter och folk som seriositet. För det är att det är grund till att jag fann dig, som jag sagt, eller att jag kom på att det skulle jag snacka med. Det är att du annonserar att du säljer storfekött och du är lite speciell i detta fag och du har funnit din egen väg där och.
0: Ja, jag har ju egentligen, jag kan ju inte bara vara hästar på garden, så man har nog produktion där och då. Jag och Saus har varit på garden för då och nog storfe. Men jag valde att lägga om drift i då och satsa mer på storfe och ammekyr och köttproduktion.
1: Och storfe kan vara så mångt, men du har ju ett namn som jag inte har hört så mycket om där och.
0: Ja, av rasen så landade jag på tiroler då.
1: Och vad är det för något?
0: Det är några gråa kyr egentligen som är blandning, alltså det är nog både brukt till både mjölk och kött, men här i Norge så är det nog huvudsakligen köttproduktion då.
1: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
0: I grunden till att jag landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne och skulle nog ha goda kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade gott till det jag såg det.
1: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till du inte kan mer?
0: Ja, förlöpig så är det nog där så är tanken. Jag tycker ju, det är nog alltid det politiken säger framöver också då, och vad drivvärdigt det är, men släk så det idag så är det släk jag önskar att driva fram.
1: Men man lätt inom akkurat att dra med kött och du säljer bästa dina i småbeta, så att säga. Fortell lite om det där, du har lite bus du säljer dig ifrån.
0: Ja, jag prövde ju här för halvant år sedan, för jag sände ju vanligtvis dyr till Nortura på slakt där. Men då valde jag att ta det i retur då, färdig vakuumpacka. Och ja, för att sälja det styckevis då. Och det var ju en våldsom stor succé. Så då har jag valt att göra flera gånger då, och nu före jul så leverte jag ett nytt dyr och tog i retur, och då tänkte jag att det hade nog fint att få till en måte så det är lite enklare och att andra kan köpa om mig då utan att måtte avtala hämtning och tid och släke ting, och då lagde jag till bu ner för vägen då med ett fint skilt över uppkallat efter Anders då, så där står det Anders bu i.
1: Men hur lösen gav det då? Det är ju grett att ha små buet med något sultetöjglas i, men detta var större värdier.
0: Ja, det har ju, alltså det baserar ju sig på ärlighet och tillit då. På det så kör du förbi sån sätt, men förlöpigt så är det nog ingenting svinn, men det har ju heller inte varit en sån all för stor succé i förhåll till salg heller då, men det kan ju kanske skyldas mycket med att jag har ju inte annonsert så mycket, och heller inte tydligt nog skilt i en lag.
1: Men är det denna måten du vill tjäna peng på garden, att du säljer ditt eget kött?
0: Det är ju mycket av intäkter på garden, och en tjänar ju mer på att sälja kött direkt på den måten än att dra gaurjön och många andra led. Det gör det, men det är ju, kräver ju en hel del mer och mer då.
1: Fortell vad det är du har för skilliga ting.
0: Nej, det är nog egentligen hela spektret ifrån köttdeg och sosekött till indrefilé och de exklusiva biffarna.

0: Ja, jeg nå, I dag så jobber jeg inn på Skjolden på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og I tillegg så studerer jeg PPU Yra ute I Sogndal på deltid.
1: Det må du si hva for noe.
0: Nei, det jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
1: Mm. Så du, det lærer som skal bli inntekt I de?
0: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen I hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
1: Mm. Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
0: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
1: Mm. Ja, men då tror jag att med jag säger tack för att du ville sticka in och man fortälja lite om dig och så är det ju ofta då att om jag har en gäst I studio så får de lov att fortälja vad slags sceneteppe vi ska ha I med lo inslag I här alltså kommer och så ska komma någon. Du har väl någon favorit där du och
0: Jag har många favoriter men jag tänkte dans dans dans med Odd Nordstoga passar fint för det är en av mina favoriter när styr på in på Havela.
1: Egdis, Havel, Hattevall, mange takk for at du ville være med oss I kveld.
0: Takk.

0: Ja, ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykker du om? Hun karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja, det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår synet også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en unkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, där det var folk istället för katte som slogs. Och det slogs nog inte släkt så katten, men nu ska det få höra historien hans Hans Urnes när Sjurola per katten var på vift. Det är roligt och stilt. Det är mitt på natti. Ikke en tyst att höra. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammelt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkje han ryggen, så bøksa han vill, og så bles han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta sig møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och galen. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nösteriste. Nå slås dig bägge för kätta sig. Den som tappte og miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre bøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Och då är det tema så ett bipolar lidelse. Det är alltså inte en sjukdom heller detta här då. Men vad är det här för något?
5: Ja, bipolar lidelse är det som är förr kallt manisk depressiv sjukdom. Och det kan nog fördeles kallas en sjukdom, men du är ju inte sjuk nödvändigtvis hela tiden. Det är ju därför en gärna kallar det en lidelse, då, för det är ju något du går och ber på, och så vill det i långa perioder ge dig lite plager, och så kan du då bli allvarlig plager i kortare eller längre perioder. Va? Mm. En av grunden till att det gick väck på det där med manisk depressiv som betegnelsen är att det är någon som aldrig är maniska, men de blir depressiva. Så får man snacka lite mer om vad som ligger i det begreppet. Men det är därför ändå har valt att gå till och kalla det bipolar. Så hvis du vill så kan jag säga lite om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyder ju två polar, ikke sant? Och att du då kan gå ifrån den ena ytterligheten till den andra ytterligheten i hur du har det sån rent i sinnsstämning. Jag tror nog att de flesta är gott känt med vad det vill säga att vara deprimerad, att du då ser mörkt på situationen, du har låga tankar om dig själv, du har låga tankar om framtiden, du har lite energi igen, appetiten ändrar sig, någon dig får nog inte mat i sig och någon äter allt för mycket och lägger på sig. Sövn kan bli dålig och du isolerar dig och träcker dig från ting som gav dig glädje för. Och så skiler gärna denna depression som följer bipolar lidelse sig ifrån andra depressioner med att de ofta är tyngre. Du blir mer deprimerad. Du har det dårligare än vid en mild depression som kommer av en påkänning i livet igen. För denna här kommer ifrån dig själv. Det trenger inte vara något speciellt utlöst. Han följer denna lidelsen och disponeringen. Så kan det vara faktorer som gör att du får en episode, men det trenger inte vara det. Och det kan vara länge. Hvis inte du får hjälp så kan du vara deprimerad gott över ett år, kanske bort i två år för det snur. Så det gäller att be om hjälp och på en måte melda från när det melder sig, eller att familjen melder från när det melder sig. För det finns hjälp på. Det finns för det första hjälp att få mot de depressiva episoderna där du kan få hjälp att förkorta dig och lyfta dig ut. Och så finns det förebyggande behandling som kan stabilisera dig.
4: Men då är det ett spörsmål där. Vad är det tidigaste tecken i påritarad för dig som de eventuellt är pårörande till släke? Vad är det du märkar först på att det är något som inte stämmer?
5: Ja, hvis vi tar depression först då, så är det så att chansen för att få detta mer än en gång, alltså få depressiva episoder igen och igen, den är väldigt stor. Mm. Har du haft det en gång i förbindelse med en bipolar lidelse, så är det väl bort i 70% säkert att du får det igen. Och då vill ju gärna familjen veta om det och känna lite igen hur det begynte sist. Det är nog lite individuellt, men ofta så begynner det med att den mösta energien och den mösta lystet att göra ting som en syns var käckt för. Och att sövn kanske ändrar sig. Då en kan bli lite, kan få kortare lunta och sånt. Och då kan vara de första tecknen. Men vanligtvis, de depressiva episoderna, de kommer lite smygande på sig.
4: Mm-hmm.
5: Men familjen till dig som har bipolar lidelse, de vill fortälla dig att det kan vara de maniska episoderna som är den största påkänningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komma mycket raskare på, och då blir sinnsstämningen löfta väldigt högt. Mm. En som är skicklig manisk, han kan allt, han vet allt, han får till allt, och han ger dispositioner med ekonomin som kan sätta ting över styr. Den sexuella aktiviteten kan bli överdriven och uheldig. De sociala spärrarna kan försvinna, de kan blamera sig offentligt, och jag kan här illustrera vill med sagt, de vill drita sig ut rätt och slett. Mm. De kan bli uppfarande och de kan ha kort och dålig koncentrationsevna, så han börjar på nya ting hela tiden och sätter igång nya projekt, och det blir väldigt, väldigt, väldigt slitsamt för dig som är runt, och det kan skada förhållandet till dig som är runt, sant? För då om du är sjuk så kan du ju säga ting som sårar folk, så bryter relationerna till andra. Du kan sätta dig i gäld som du måste svara för när du blir frisk igen. Så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går in på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
2: Nej, det är 22 av 100.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man gå 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja, statistiskt sett.
2: Det är nog hela flocken.
5: Det är det, ja. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15-30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det, jag hade varit att du sa nog, för jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det är inte direkt arvlig, men man ser att hvis ett søsken av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
2: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedrager att det är någon släkt och ska melde ifrån, men hur ska du då liksom pröva få hjälp en slik? Det blir då från till lägesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar man heldigt att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, de är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har ju inte bruk för någon hjälp, sant? Så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med vedtak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiet som hämtar dig. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då må det väl komma lite långt i

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om... Och Else Marie, Mori, kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så letade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så letade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den melodien, det är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är... Melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Aina Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, vad säger du?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattre något fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring?
2: Det gick fruktelig bra det. Så det, med rock och klattre, allt man hade lust att klattre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det största målet var att få klattre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med... Vi hade ett kärpa-team på 3 kärpa, så var vi också klättrade. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr. Men de 2 andra, de jobbar i Österalen på Breen, bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrateamet vårt upp till Camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt? Det var ett krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen, men sant upp så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då ja, då risikerar han i alla fall att få ganska allvarlig höftsjuka.
3: Ja.
2: Mm. Så det prövde med att undgå. Och det undgick med och egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är i Amerika då, då kan det då, då vet jag vad jag ska få åt och lite då
2: det. Ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det de ska ha all cred för de är fruktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om förrän kommer lika väl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förankunskap i alla fall om då höjdsjuka och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, inte sant? Och då man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är oavhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är, då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge ja. Och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor i tillägg som i alla fall med här i Norge inte vant med helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjället i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag hört så kom det nog bort till bara alltså giftar mål och
2: lite för sig. Ja, för då
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal i totalt 3,5 månader. Så det är klart att jag har varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk, så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut för jag reste hem åt det. Och då fick jag nyss i att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då brodern till Yamshang och Tenzing, så flera säkert känner det. Så jag reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet. Och ja, färd då bröllop i Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllop en feira i eller ja feira här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på bruggommens sida, för där giftades jag i huset. Så bröllop i sig själv är mer en välkomst till bruri i huset till bruggommen. Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till bruggommen. Och så reste jag då vidare till huset till bruri och sa, där var det mer en sån hadeseremoni då, så bruri att hon nu var vuxen och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar med feiring både natt och dag. Så det var
3: ja. Det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där, men det det bröllop Eva så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med, det är en lama som har ansvar för ceremonien, och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme, eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni, och så är det puja ceremoni då, så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet, och det var inte vanligt slik norske sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Du beskriver lite grann på det antrykket, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktelig heldig då, för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har ju också flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå i skärpa kjole då hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bröllop då.
3: Nej.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i sherpa dress.
3: Ja, ja, jeg så den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her, nei. Men der er det er lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den traditionella dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står i, på en lang rekke eller i en lang cirkel, og så synger de selv, og så er det en... Ja, det ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Mm. Nei, det blir det mest, så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi er ikke vant med, at det der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene,
3: ja.
2: Og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så da var det storfe kjøtt, men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter du på gulvet og eter med hendene,
3: ja.
2: Og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det mest så i Afrika, det jo etter min evaren, og, så det, ja. Men du vet, det så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men det går jo det.
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldet, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk. Så alt språk er på enten da nepalsk, så er det offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Mm.
2: Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der også, så du kan...
2: Ja. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom de som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det drar nog till lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det är släkt som kommer fram en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer vi då med bröllopet. Men får hoppa att det lever lukkade i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det drar.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något.
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morosamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Ja. Ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så, det är så hårt att du klarar inte att svara idag. Och så, du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu. Alltså är med i samfundshuset i Gösterdal. Och är det jag drevet med idag?
3: Idag har vi drevet med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja, var du med på turn nu?
4: Ja.
0: Och det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig. Moro är så inklädd.
3: Hur ställer du bur här?
0: Ja, jag känner det. Och så nu ska det gå på skia i rundis i löjpa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, mina herre fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
5: Bästa,
0: och
5: kan du en
0: grillaftning
5: på
0: scenen? Ja, nu må jag få lite in på Radio Lyster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tak
3: i. Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
3: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer säkert.
3: Det tror det stämmer. Vi har haft turen i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullringväggen där.
0: Mm.
3: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skylöpa sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
3: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
3: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmatta. Men...
6: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det, ja, det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
6: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
6: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det först ut i fjärde klasse efter det.
0: Ja.
6: Så det var massa folk.
0: Ja.
6: Och jag tror du syns det var morsomt.
3: Ja.
6: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visa ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterdal nu?
6: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
6: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nu.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
6: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
6: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
6: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det bara att begynna.
0: Ja. Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
6: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lurte på det, det var nog inte bara Gösterdal som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja, för här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
0: Och bassäng.
3: Och bassäng, ja.
0: Oj.
3: Och så kan vi ju lägga till att den här turnmatta, den är, det är ju el Bjørn med gave fra Lyster Sparebanken som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
3: Det utvider vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
6: Så skal vi ha arrangement i kveld?
3: Ja.
6: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
6: Med litt forskjellig arrangement, det vet Marte mer om.
3: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å liksom, høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi, folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
3: det. Men da vil vi ake. I morgen vil vi ake, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
6: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
3: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
3: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidligt och han satt bak scenen med mor sig medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Så heimat, det är Björn Vikörn. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnäs. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björn Vikörn.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv från 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var inna vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, ja, där samarbetade. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat...

0: har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk av at det noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
0: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at, at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Jonny Gjedde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt grann, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
0: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet. Vi andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør. Og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
0: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og hvor mye vi involverer oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel, da. Men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sender vi jo alle kommunestyremøte i mange år faktisk før kommune-TV-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessante eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
0: Ja, det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
0: Ja. Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva som er svart ut, så där kan det vara greit att ta den vägen.
1: Ja, men så kan han vara moro och överraska lite med i öppen post då.
0: Ja, så kan han nog, kan han plötsligt komma på något den dagen och när han sätter det som han har löst att börja om, så men det är en käcka post, men det är inte ofta han tar så väldigt lång tid heller, så det är inte korgång och det är inte många heller, så men en fin plats för oss som inte är med i utvalg och sånt att kunna ta upp ting.
1: Trivs du i kommunstyre?
0: Ja, för att referera och Anette så sa hon en gång att jag prövt att sluta, men hon hade inte det. Så, jag tycker det är käckt att vara i kommunstyre. Jag har varit med i gamla dagar och det var lite annat klimat och sånt, men med en fin gäng och jag tycker samtalen går fint på gången köksparti, för jag har många vänner på andra parti och det är inte släck att man inte ser på varandra och inte håller trynet på varandra, så jag tycker det är käckt att vara med sånt, men det är ju egentligen en hobby sånt, det är ju, visst han ska göra en god jobb så lite han brukar en del av fritiden och på och ting och tang och, så det, du må vara intressant och ska det vara käckt och jag tänker att det nyaste politikerraden, det färska som kommer in som inte då får vara med i dessa här två utvalget bara. Det är detta ofta har lasse för det är vanskligt att sätta sig in och det får inte involvert sig. Så kanske man skulle ha begynt en ombett strategi då, att de som var inne i kommunstyret för första gången för partiet skulle fått dessa platser i plan och förvaltning. Bara för att skapa engagemang. Mm. För det är, han följer sig kanske lite utanför, för det är en del att sätta sig in i. Som kanske inte är intressert i och så blir det med den perioden och så... Det tror jag lassat, men för oss gamla då, sant, så han har egentligen fått lite in i ryggmargen och tagit in lite på spark och det är mycket planer och det är mycket vi ska sätta oss in i, så jag tänker att för att ha gjort det lite mer, det är ju framtiden vi må ha in, det må till att engagera sig i den nya generationen var och för att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har och jag kan inte säga att jag driver med det bara för det att jag må. För det är att ingen andra vill, men för det är helt frivilligt, men jag sätter ju pris på styresättet vårt och man ska vara stolt av det, så någon man göra jobben och det är mer sjeldna för skryt som politiker då. Men det är inte alla kommentarfält, jag hänger mig så mycket upp i sån avis och sociala medier och så, jag hade inte varit med hvis inte var käckt.
1: Till slut, det var på grund av Solborgsskolan att du fick vara med idag. Visst att du nu skulle vara så fredig och svara på ditt spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något släkt. Hur stor chans är det för att solvårdningen får behålla skulden sin nog i år till i procent 0-100?
0: Ah, 99.
1: Tack för praten.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte da.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en unkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i Grendi, øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som vi før kalte manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnene i pårørende, for deg som eventuelt pårørende til slike? Hva du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møste energien, og en møste lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og ja, her i Luster ville vi sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går in på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
2: Nej, det är typ 20 av 100.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 invånare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man gå 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja. Statistiskt sett.
2: Det är nog hela tjocka.
5: Ja, det är det. Och så, en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det var akkurat det du sa nu, för jag hade liksom tänkt ett spørsmål, är det rör arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett søsken av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
2: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedager att det är någon släkt och ska melde fram med kolis, ska du liksom prova få hjälp en slik, det blir då från till lägesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar vi heldigt att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, de är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, sant? Så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med vedtak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiet som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då må det vara kommit lite långt i utveckling idag då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvångsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vedtak om en tvångsinläggning. Men då vedtak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp, så når du nog ofta fram till folk heldigvis då. Och då ska du pröva då först för du kommer med honom.
2: Ja, så det är inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjerna till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller manisk, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får det seg vært? Nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleiet etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje vi har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for deg da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk der også. At det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren. Det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand du var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for prat.

0: Ja, det var om doktor E. Vang det. Och det står här att det var Gluntan som sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja, vi tackar för det inslag.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14.2. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den det är jag nog så säker på att han har inte lagat melodier, men det är melodien visar att det är postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam, och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Trondagen, och så kommer ju Einar Kvam, och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit, och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var å komme seg litt opp i høgden og få klatre noen fjell.
1: Ja. Men hvor gikk det med klatring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det med rock og klatre, alt man hadde lyst til å klatre.
1: Ja.
2: Så det største målet var å få klatre Ama da Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med vi hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Fortemba. De var med. Så Fortemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu, och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när det närmade sig toppen med surstoff och allt? Det var ett krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Men gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar inte så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga till mor och ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då, ja, då risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de som er med i Karad, de kan litt rar, de vet hva de skal fare åt, og litt rar.
2: Ja, det er klart. Det vet jeg jo. Og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de er fryktelig flinke, og de er erfarne folk. Men det som er viktig å tenke, jeg må tenke seg om før han kommer likevel, for det er jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må han vite litt hva han driver med. Så det er... Ja, det lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om du høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når han ute. For han ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må han kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må han kunne ta vare på de som rundt seg. Og det uavhengig om han nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk, eller hva han da han må uansett klare å ha kontroll på seg selv når han da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i, selvsagt, i Norge ja. Og overalt.
3: Ja da, men så det en mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Ja, da kan det jo være mer utfordrende når for høgden så en, en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette der hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med vere, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
3: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort i både... Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig. Ja, for nå var
3: det en historie for seg.
2: Det en historie for seg. Jeg var jo i Nepal da, i totalt 3,5 måneder. Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var brøllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren er ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshan og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, ferdre og brøllup i Botkola. Så det var... Fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv var det da først i 3 dager på brudgommens side, for der gifter de seg jo i huset. Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til brudgommen.
3: Ja, ja.
2: Så først var det da 3 dager seremoni i huset til brudgommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, til Bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så ja, jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var grunnlikt gjort det da.
2: Det var grunnlikt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det er brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke viksle av noen prest eller noe sånt, men det driver da med, det er en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det er den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brudløpet, og det var ikke vanlig slik en norske selskapskjole.
2: Nei.
3: Du får beskrive litt i grann til antrykket, ja. Det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa-dress, så det heter, eller ja, sherpa-kjole da, eller bote-kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå, og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i sherpa kjole da, hele, hele bröllopet. Så det var fryktligt stas att få känna sig lite mer lokal och lite mer inkluderad än att gå i vanlig turkläder.
3: Mm.
2: Men det är det omvänt för att jentorna de har kjol eller den här sherpa dress, men männen de går bara i helt vanliga kläder. Ja. Så det, för de har inte nog, de har en speciell dress där men de brukar inte den på i bröllop då.
3: Nej väl.
2: Så männen gick helt i vanliga kläder och så alla damerna då i i sherpa dress.
3: Ja, när för såg den kjolen in eller den drakt eller klänbunan, den var speciell.
2: Ja, den är riktigt speciell.
3: Ja, ja.
2: Men var så fin. Jag följde mig var så fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jag. Och så bara det att få vara med och gå in i den här ceremonin och vara med i det där. Men det var ett helt här med spel och dans och, men det var inte något det dansade på sin måte eller, men inte slik så här så.
2: Inte slik så här. Men där är det lite instrument så det mesta går på sång och så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den traditionella dansen de har är som inte som en ringdans men alla står i på en lång räcke eller i en lång cirkel. Och så synger de själv och så är det en ja, det är olika steg då.
3: Mm.
2: Så de synger och så har du steg till sången.
3: Ja.
2: Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortfarande inte vad jag sång om. Det vet jag inte, för det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Mm. Nej, det blir det mest så folkvisa det inte helt långt, så att du synger och har steg så passar till text och melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Och andra lite andra kulturella skillnader så med inte vant med att där äter de ju på golvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter allt som sker så sitter han på golvet. Det är inte stolar och bord där.
3: Nej.
2: Så både ute och inne så sitter han på golvet med fötterna i kryss och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och får serverat och primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feitsuppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så det var storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter på gulvet og eter med hendene,
3: ja.
2: Og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke et glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det är mest så i Afrika att det är ju ett, men det är varmt och så det. Ja. Men du vet så som en säker smittedoktor, han vill nog styla på att ha något att äta på, men det går bra det.
2: Det går bra det, och jag var inte sjuk och de är friska tidigare så är det också, jag tror inte det var något problem.
3: Nej, vanligt med det, så det tål det.
2: Det tål det, och jag tål det också, jag tror det bara är sunt.
3: Ja,
2: det är bara sunt att utfordra immunsystemet lite.
3: Ja, det är akkurat det. Att de har levt med det där och de tål det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Är det något annat speciellt du har ifrån den bröllop på den turen upp i den, får man säga, avtroken?
2: Mm. Det är inte så vanskligt att sätta ord på allt den har upplevt och sitt, men kanske en annan ting som jag tyckte var fruktligt fint att uppleva var ju att jag kom ju där lite så... Jag var den enaste utlänningen, selvfølgelig. Kom ju in där då i bröllopet med... Så jag hade ju selvfølgelig då tjänstfolk där, i och med att det är så jag jobbar med här. Det var familjen där som gifta sig.
3: Mm.
2: Och det var stort bröllop, så det var helt sikkert då, i hvert fall 200 gäster inom där.
3: Mm.
2: Och nästan ingen utom de som jobbar här i Österalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så allt språk är på anten då nepalsk så är officiella språk där eller det så heter botespråket.
3: Mm.
2: Och det är inte så enkelt att kommunicera med med folk som aldrig har pratat engelsk för. Så det är klart det har blivit tatt så gott emot och känna på den välkomsten och ja bli ivaretatt på den måten så jag varit i utan att klara att kommunicera skickligt med folk det var en helt vild upplevelse faktiskt.
3: Mm.
2: Så det gick mycket tekniskt språk och så lärde mig de viktiga orden som att dansa och äta och dricka.
3: Ja.
2: Så då och sova.
3: Ja, så du har lärt lite av språket där så du kan
2: ja. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket. Men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
3: Oh, ja,
2: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk. Då.
3: Ja, ja.
2: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att klara att prata med dig som inte kan så mycket engelsk. För det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
3: Nej. Nej, nej, men det där måste vara lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, men släkt så känner fram en gång för i livet.
2: Ja, det är det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl då med bröllopet. Men får hoppas att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om lite rart.
4: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med
1: något? Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morosamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Ja. Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så. Det är så hårsatt att du klarar inte att svara idag. Och så, nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu, alltså är med i samfundshuset just i Dalen. Och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn. Har det varit moro?
3: Ja.
0: Ja, var du med på turn också?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig. Moro är så inklädd.
2: Hur ställer du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, mina herre fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
3: Bästa, och kan du en grillafton på scenen?
0: Ja, men må jag få lite in på Radio Lyster om det som sker idag i Österall. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tak i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sauren Samfunnshuset med Österall bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på Samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora
2: och
0: gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ju ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit det lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer säkert.
2: Det tror det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyrepa sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
4: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken. Det
0: ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
4: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
4: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldre först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
4: Så det var massa folk.
0: Ja.
4: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
4: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visade ut.
0: Ja. Mm. Bor du här i Österhallen du?
4: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
4: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
4: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
4: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
4: Så
0: då
4: måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
4: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lustar på det, det var nog inte bara Österdöle som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Lyster och Gautne och Hafslo och till och med Sogndal, så det är väldigt käkt.
0: Ja, tenk det. Ja, for her er det både skispor og det er da flotte gymsal og greier.
2: Ja.
0: Og basseng.
2: Og basseng, ja.
0: Oi.
2: Ja, og så kan vi jo legge til at den her turnmatta, det er jo IL Bjørn med gave fra Lysters Sparebanken som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: For det utvider våres mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
4: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
4: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
4: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Marte mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å liksom, høre hva som bra med det som skjer her i bygda, og hva som vi... folk ønsker skal skje, og fortell litt om hvordan man får tenkt å skje.
0: I det mindre.
2: Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som er aktive på sine områder, og vi samarbeider godt i lag, og vi får veldig masse til.
0: Mm.
2: Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Mm. Ja, det virkelig, bare du vil noe. Ja, men i morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da er
2: det. Men da vil vi ake, i morgen vil vi ake, så da er det aking i Fåberg for alle små og store. Det er jo en tradisjonell aktivitet i Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
4: Og så er det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det er full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: av året og hvordan rolle bygdelaget har i Osterdalen. Og så presenterte vi litt noen prosjekt som har kommet til, hvordan folk i Østerdalen kan være med og påvirke hva som skjer. Og da var jo et eksempel treningsmatte eller airtrack då som var köpt in och så det gick genom bygdelaget, men det var stött ifrån Ilbjörn och Luster Sparbank, och då fick man på plats airtrack, så nu är det starta med turnträning i samfundshuset för alla åldrar egentligen.
1: Mm.
0: Och det var egentligen släck den bygdutvecklingshelgen starta att man ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
1: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, hva som er det?
0: Jo, stemmer det.
1: Ja, men det slår visst voldsomt til det.
0: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å och delta på det som sker i dalen, och det visar ju denna helgen här med de olika aktiviteterna vi har haft, att folk ställer upp och det var en jättegod respons. Mm. Så det är artigt. Då är det artigt att arrangera också.
1: Absolut, det är det. Men det brukar väl vara så att det blir arrangerat något som möter folk upp vanligtvis.
0: Absolut. Ja. Och då är det oavsett vad slags lag eller organisation så arrangeras, så kommer folk i alla åldrar, och då det är ju jättebra, så det är jag helt enig i att det är otroligt viktigt.
1: Ja. Men andra saker som det tog upp genom aktuella ting, var det något som var på tapeten?
0: Ja, det var ju så att jag presenterade ju ett projekt som jag har haft och är pågående. Då var ju den airtracken, det är ju en gapahuk som är byggt nu i ett skolan och barnhagen. Den har gått där har bygdelaget varit med. Ja, och så är ju den utbygging i Haugåsen fältet. Där var lite uppdateringar om framdrift på det. Och så hade ju ungdomslaget inslag om framdrift i deras, vad de driver med och projekt där Dølheimen är ju det stora projektet deras i året som har vært og året som er. Mm. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
1: ja,
0: på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
1: Ja. Ja, det med Dølheimen, det har man jo sett, der har vært arbeid hele høsten og vinter, så det skal vel åpnes til sommeren, rekner jeg med.
0: Ja, det är ju ungdomslaget som styr mig, så det har inte jag så mycket med att göra, men de presenterade ju på en måte lite bilder av hur det var och hur det ska bli, och att det ska bli öppningsfest, en skicklig öppningsfest var väl det Morten sa till sommaren, så det är käckt.
1: Ja. Men så har man, du nämnde Sörar hus eller lejligheter framme i bygdefältet, det är enkelt att hungra våra spörsmål om det, hur det står lite där. Kommer det att bli något nu i sommar, eller går utsikten där?
0: Ja, det sista uppdateringen jag har, det är att den utbyggare, Hans Näsbygg, så har skaffat sig en tomt och önskar och möjligen bygga en firamansbolag då, med, alltså med fyra lägenheter då. Så där kommer till att ta kontakt med dig, så har meldt sin intresse då för den nå i närmaste tid, och förhoppningsvis kan starta byggingen där så fort vädret tillåter eller förhållandet tillåter.
1: Ja, för det är intressant att så meldt sig på då för att köpa.
0: Ja, det har ju varit en process där jag har synt lite skiss på vad jag kunde tänkt sig att bygga här i Osterdalen då, och då är det tosiffrigt antal som har meldt sig intresse då.
1: Ja, men det hörs det lovande ut.
0: Absolut, så jag har nog tro på att vi kanske må bygga flera firamansboliga.
1: Ja. Nej, för det kan ju ha inne spørsmål för någon andra. Nå når jeg snakker om skole og ja, du har hørt etter det, så er det mer at vi får folk til å flytte til og formere seg.
0: Ja,

0: Kvinna och mamma.
1: Einar Hallberg, du är utflyttad eller sträng denna gången. Välkommen.
2: Ja, tack.
1: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
2: Ja, jag vuxit upp i Luster eller i Flamarsgrändi som heter det.
1: Kolla svara och vara gutar.
2: Nej, det var nog bra där tror jag. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
1: Ja.
2: Ja. Ja,
1: när du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då? Du måtte inte Luster?
2: Nej, jag gick på flammarskolan.
1: Oh, ja.
2: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
1: Ja.
2: Jag var, gick i småskolan, det var första, andra och tredje klassen. Och så gick i storskolan som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
1: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
2: Ja då. Så, men vi gick ANK dag då.
1: Ja.
2: Slik at med småskolen gikk 3 dager i veka, og den liker da med storskolen.
1: Ja.
2: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
1: Ja vel.
2: Og så i 6. og 7. klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
1: Ja. For det har vært litt farting.
2: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
1: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
2: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten da. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Ja. Bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
1: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring og flyttet på hybelen? Var det noe tidlig nok da?
2: Ja, det var noe tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
1: Ja.
2: Men det gikk noe så noglunde.
1: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
2: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
1: Da også, ja.
2: Så vi var heimat bare på lørdagskvelden og søndagen.
1: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste så i lyst der.
2: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
1: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
2: Ja da, ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
1: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
2: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
1: Så du var sykepleier du har vært?
2: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
1: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
2: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte jeg sykepleierskolen litt rande før, og da ble det jeg. Så,
1: ja.
2: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
1: Ja.
2: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
1: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
2: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men vært innom Lillehammer sykehus litt rand, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
1: Ja.
2: Men ellers jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
1: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
2: Ja, da, det har vært nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehuset har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det ble sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg å si.
1: Ja.
2: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
1: Ja, slik det har vært det.
2: Ja da.
1: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
2: Neida, det er ikke det.
1: Det rekner med likt overalt. Det.
2: Ja, det tror jeg er mye likt. Det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
1: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
2: Ja da, ja da.
1: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
2: Ja, ja da. Jeg var nå værende på Gjøvik, i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
1: ja.
2: Som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
1: Ja.
2: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som vi bodde fast på Gjøvik og bygde oss hus her.
1: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der som du bor?
2: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området, Øster- og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
1: Ja, det er en bra erstatning.
2: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 time å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
1: ja.
2: Så det er jo sentralt og fint.
1: Ja, er det midt i byen du bor?
2: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
1: Ja. Og du trivs godt?
2: Ja da, trivs godt på Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
1: Ja.
2: Det er ikke så langt, og det er 5-6 mil å kjøre.
1: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
2: Nå er jeg pensjonist, ja.
1: Hvor lenge har du vært da?
2: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
1: Ja.
2: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver og kjører litt store biler.
1: Å ja.
2: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
1: Ja.
2: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
1: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
2: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
1: Ja.
2: Og så blir det ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
1: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
2: Nei, det er private turbusselskap.
1: Ja.
2: Jotun og Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme.
1: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
2: Ja da, det var det, så det. Men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, da. Så er det her jeg drømmer i alle år, egentlig.
1: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
2: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju någon kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
1: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
2: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storsta hemma en gång i månaden och så länge mor med bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
1: Men för att snurra på havet, får du besök av luststrängar då?
2: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
1: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
2: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
1: Är du nog ut på Mjösa och fiska eller något då?
2: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
1: Ja, så har du nog de kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
2: Ja då, den är fin den.
1: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
2: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
1: Ja.
2: En som jag är onkeln till, Siv Monsen. Och så är det Mia Alme som har nettopp haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
1: Ja, så är det önskeplata som du får.
2: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
1: Den är fin, vet du.
2: Ja då, den är fin.
1: Då får du ha tack för praten.
2: Tack i like måte.

0: Da var Vamp med en liten fuggel, og før da så hører det utflyttet lustring. Da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så er det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabue i Solvården, og under årets Sognafest så ble Kvitabue kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja. Men først, Sognafest, hva går det ut på?
1: Nei, det er vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg er ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det er ulike kategorier. Og da er det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriften?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre. Fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Ja. Vi skal komme tilbake til Kvitabue, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvården. Hva kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, og da ser det slutt.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur. Så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde jeg tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karrieren der.
1: Ja, da, nei, det var en veldig kjekke tid det. Vi var nå ganske gode i en periode der, på slutten av 80-tallet, så... Så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91, og sluttet jeg, og det var en veldig kjekk tid å være med på.
0: Har du noen spesielle minne? Beste eller veste?
1: Ja, verst har vi vel plenty av, men det er ikke vi snakker om. Så nei, du, det må vel bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Da var det... Jeg vet ikke hvor mye, de kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel 6-7 tusen der, og så stod det vist 1 000 bergensere ut på Hella, så ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
0: Ja. Men hvorfor lærer du fotballen på Hella da?
1: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
0: Slutta med tiden i går.
1: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
0: Ja, du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
1: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, der vi har et årvis innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivdes så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvården. Så det var i 93, da kjøpte vi huset.
0: Ja, men hva tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
1: Ja, nei, du, her er det som sagt mye tilfeldigheter. Vi jeg kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjelden det var nok på eller nok et salgs nede I strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig å ha fiskeutstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken I Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte og vi fikk støtte med kulturminnefondet og litt fra kommuner og restaurerte og, og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da I pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene og det andre, og ja. Så vegen har I aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi I dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nøst til en kafé? Det var ikke gjort I en håndavending, som jeg sagt. Er ikke det fredag der nede også?
1: Ja da, det det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså ikke sant, du får støtte fra kulturminnefondet, da skal jo alt som kan brukes, brukes.
0: Ja.
1: Så, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt. Mm. Så det var jo først og fremst fundamentet, det kjæra som det sto på, det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess I forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og, i en slik bygning sitte der. Men med dispensasjoner for mye, men kjøkken jo bygd så det oppfyller alle krav I forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, og vi visste hvor lang den prosessen var, så det vel ikke sikkert vi har begynt på det. Nei, det slik det vel en bygd.
0: Ja, ja. Men navnet Kvitabui, det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så det ei kvit sjøbu I Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk I Solvåren, de som husker det, og da ble jo kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg litt rart, for det eneste huset der nede, så ikke kvitt for
0: seg. Ja.
1: Nei da, nå sjøbuen jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så det gammel kvit blymaling inni, og rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så der av navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan det å drive I Vetlasholvaren?
1: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta I to måneder, og så det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
0: Mm. Det. Men hvordan marknadsfører det dere?
1: Nej egentligen så har vi väl nästan inte marknads alltså det har gått från person till person egentligen. Vi har ja så vi har egentligen trängt om att marknadsföra oss. Vi har nog folk mest är på det ja I fällesfären någonstans så är det fullt egentligen väl.
0: Jag var nett in på hemsidan och såg och det var ju knallgode attendemeldingar ifrån.
1: Ja da, vi og det jo kanskje den største motivasjon til å holde på. Det jo alt, alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det veldig kjekt, men det jo knallhardt arbeid også. Så det ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsetter har du?
1: Vi på kveldstid, så vi, skal vi se, vi 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en I oppvask, og så må vi av og til ha Och ända en till, visst det är verkligen hektisk.
0: Kolla, ser du få tak i folk, eller på sig, goda kockar alltså, med sansen för sjömat?
1: Ja, det är nog en utfordring, men så är nog vi så heldiga. Vi har fått en position där det tydligvis är lite spännande, då, så vi har nog klart att... Och vi har ju haft samma kocka nu i 3 år och i år så får vi en ny igen. Mm. Så men vi har nog personal på plats och det är vanskligt att få tag i folk, för det är ju underdäckning i Norge på kocka. Så vi har haft svensk jente som har kockat i 3 år och nu får vi en svensk kar så kommer.
0: Ja. Detta är en sjömatkafé. Är det bara sjömat det serverar?
1: Nej, ja, alltså det är stort sett sjömat. Och krepsen är ju liksom signaturrätten vår då, och skaldyr. Och så har vi också gjort då. Så liksom konceptet är att vi skaffar allt av hovedråstoff själv. Vi fiskar krepsen, vi fiskar torsken, vi fiskar hummaren och vi skjuter hjorten.
0: Ja.
1: Så det är liksom koncept, och det, då har du liksom en historia att fortälla om för det nästa rätt närmast.
0: Hur många har du plats till i lokalet?
1: Vi har väl plats till cirka 30 inne och 15 ute. Men det är ju inte alltid det fina värre i Solvån då, så men 40-45 stycken.
0: Kolla, har Kvitabui utvecklat sig på dessa år du har drevet?
1: Nej, alltså vad jag ska säga om det? Det har väl varit väldigt likt från år till år, bara det har blivit ända mer hektiskt. Och så har nog vi lärt lite grann från år till år. Alltså vi var ju inte akkurat restaurangdrivare men vi började. Så det har nog varit en bratt läringskurva för oss också. Det första året då kokulerte ju jag och sonen själv. Och för att säga det slikt, jag har haft respekt för kockyrket för, men jag fick det i hvert fall lättare att vara kock själv en sommar. Så vi fant ut att det var ju grundlag då för att tillsätta folk. Det, så populärt var det redan första året. Och så har nog det utvecklat sig. Ja. Vi har blivit lite mer professionella och det är vi jobbar ju tungvint. Vi har ju väldigt liten plats, så allt är ju tungvint med oss, kan du säga. Arbetskrävande. Så då må ju bara ja, finna ut av ting efter kvart så vi ser hur det problemet är, men vi har nog klart att lösa det på ett vis.
0: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mestadels tillresande?
1: Nej, det är lite vad tid det är selvfølgelig, men det är väl, vad ska jag säga då, grovt 50-50 tänker jag. Ja, det är mycket utlänningar så är det.
0: Detta är uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
1: Ja, jag har nog, som sagt, jag jobbar ju på högskolan på som daglig ledare på akvastationen i många, många år. Men det är nog en stund sedan, så efter det så... Jeg er blitt en mange sysler, så jeg har jo et årshjul. Så nå så ligger oppe i hybelen min i Naustet mitt oppe i Ålesund og fisker torsk. Det er 2 måneder, det er februar-mars, da er jeg her oppe. Så da fisker jeg torsk i fjorden her og leverer ut i Ålesund by. Og så tar jeg selvfølgelig av fisk til Kvitabui, da. Men det er nå bare en ørliten brøkdel, så jeg... Ja. Så jeg tar av til meg selv.
0: Ja, du må vel ta av, for det er vel ikke noe torsk å få inn i Sognefjorden?
1: Nei, Sognefjorden er ikke noe torsk. Nei. Selv om jeg har jo et godkjent mottaksanlegg i Sogndal også. Da. Så du vet, det er jo veldig strenge regler i forhold til ilandføring av fisk og sjømat. Så alt skal jo på seddel, kan du si. Så jeg tar jo med torsk. Når jeg er hjemme en gang iblant og melder inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabui. kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han ja da, han vestlending. Slik det. Nei da, og så når det, mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til hausten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om hausten. Så det liksom årsjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
0: Ja, hjortjakt det her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Vår guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja, men slik så hummer og kreps også å få her inni.
1: Ja, kreps illustrasjon. Ja. Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo freda illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Det. Og så spør ikke du en samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det
0: nå. Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvån, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det ingenting og annet av fauder eller kreps og slik på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Da. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveite jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg sør for stat, så den ikke det lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiskeierne kveit allikevel, tenker
0: jeg. Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, mm. Og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefisken som kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullkjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den er alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

Det var sista inslaget vi har ifrån denna veckas utvalgte. Men frykt ikke, för nu kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grethugl, eller så startar detta tre timmars program om mat igen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var i den vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finnskare och han så är med mig och väl ut det här heter Jon Havlen. Ja, där samma det var det. Och Jon, vem var programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
1: Ja, det är Finnskare, Per Eida Svanstu.
0: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det för 25 år sedan, så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret kolla just ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla just ni gick då?
3: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utval som man hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det har varit kun två organ i kommunen politisk nivå, det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta har varit väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många ute på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha ledaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som ledare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på denna här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
0: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hvordan var det att bli utpekad? Helt ufortjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hvordan var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
3: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det ju inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket, det var, jag också speciellt gott på den revyn i Gefner, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde. Og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han for her, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå ser jeg mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
2: Og så må vi jo minne oss andre oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
3: Nej, det var ju ett stort innehåll i ett budget, så det var mycket pengar där, ja. Så, men när det kom till sticka så hade man pengarna likaväl.
2: Men nu är du uppe i lite av det samma. Nu är det Solborn skulle de vill ta tak i. Så kom saken till formanskapet och där satt jag självklart någon ifrån Solborn, så var lite sura för det likte inte det där. Och då utsatte man saken till Björn med, och det är ju första steget. Hva går det med den saken, tror du?
3: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var jeg i formannskapet. Så jeg ble veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et tverrpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så Så där förundrar jag mig lite och jag vet inte hur nytt som kan komma fram där. Jag har inte varit involverad i saker antingen genom det som står i media och det har ju varit folkemöte och mycket avisinlägg och slags så. Så jag vet inte helt hur nytt som kan komma fram till eventuellt mars. Det har jag helt känt hur det kan vara. Har inte fått något intryck att det är några politiska processer igång i parti vidare. Så jag är så helt säker på om det blir ett nytt vedtak eventuellt i mars.
2: Nu får med ordföranden inom förhoppningsvis inte dig här, men vedtak står väl något om att de skulle se lite mer på helheten eller något slikt. Är det slik att de vill vurdera om de ska lägga ner flera skolor eller hva er det?
3: Nej, jag förstår det sånt på i formannskapsmötet att det var det som var intention då, men om det är helheten på helekonomin eller bara på hele skolestrukturen. Men ordföranden bedyrer ju att det skulle inte bli någon ny runde med folkemöte, men jag tror kanske att hvis han vill se på hela skolstrukturen så är det väl optimistisk och tror att vi släpper undan utan folkemöte i de bygda också. Alltså. Det är jag lite tro på. Och då tar det lite längre tid i mars.
2: Johnny Gjerde, du är ju i kommunstyret nu och så du må väl passa käften lite grann, men vad tycker du om den politiska processen i Luster för tiden?
3: Nej, jag vet inte hur du siktar det, men den politiska processen generellt är det varit mycket mindre aktivitet för kommunstyrepolitiker nu än det var när jag började. När man hade alla utvalg och alla kommunstyremedlemmar hade sitt utvalg och driva praktisk politik. Nu är det kun ett fåtal, eller cirka halvparten av kommunstyremedlemmarna som har plan och förvaltning eller formannskapet, med andre med lite utöver vår politik genom kommunstyret som en sjelden gång är, med overordnede saker. Vi delegerar mer och mer myndighet till administration, helt till kommundirektör. Och då är ju självklart fritt upp till oss politiker att ta tillbaka, så oavsett för jag kan aldrig gömma mig bakom att det är jag ansvarig för allt med delegert som sker. Så vi vill ju följa lite med i svingarna då, och brukar våra egna formannskapsmedlemmar och involvera oss lite, men det var mer lärorikt och intressant och aktivt att vara kommunstyrepolitiker för 25-30 år sedan, när jag började.
2: Ja, vad kan en göra för att göra det mer spännande att vara i kommunstyret?
3: Jag tror att det är lite upp till oss själva med sig där och kommer mycket mer involveras i. Jag räknar med att alla parti har sina egna processer för formannskapsmöte, i alla fall Arbeiderpartiet, så det är fullt möjligt att möta på medlemsmöte och utvidga styremöte för mig och delta i det, sant? Men jag tycker det är fint att ha ett litet debatt i kommunstyret. Jag tror att formannskap är ju ett konsensusutvalg som stort sett ska komma enig ut, sant? Och då blir det mycket arbete till oss, alltså, men en annan sak är lika om att ta bort det och rista lite i något kommer kommunstyret lika väl, men det är en sjelden gång, sant? Så men det lyttar på oss då, och det händer med snur formannskapet sin inställning, så det är fullt möjligt.
2: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommune-TV kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
3: Ja, det en det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
2: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, kanskje ikke så mange så skjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
3: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
2: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
3: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, da, og kunne ta opp ting.
2: Trivs du i kommunestyret?
3: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så... Så, ja, jeg tycker det kjekt å være kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, Kjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det kjekt å være med, sant? Men det jo egentlig en hobby, sant? Det jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på og ting og tang og, så det, du må være interessert, da skal det være kjekt og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da får selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning bare for å skape engasjement. For det han føler seg kanskje litt utenfor, for det en del å sette seg inn i som kanskje ikke interessert i, og så blir de med i den perioden, og så det tre å lasse til. Men for oss gamle da, sant, så har noen enighet til å få det litt inn i ryggmargen og teke ting litt på spark, og det mye planer, og det mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det jo fremtiden vi må ha inn, det må til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
2: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så fredig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvorningen får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
3: Ah, 99.
2: Takk for praten.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har, vi som er litt gamle i hvert fall, vi husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring også på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden, hun, så, ja. Men hun er noe veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Så pappa, han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det der genene kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter.
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge en kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det? Bankers.
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Yeah.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke det da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vil finne et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret jeg ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt og... men vokse opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tennene og god natt når jeg var liten. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% Skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei. Han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge,
1: ja? Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri torst å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme... han, faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og ristet. Og sang helt forferdelig. Så, så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tiden. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve. Mm.
0: Ja, ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at, at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å, til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å, at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin, fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og, men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også. Og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det opplevast for meg så veldig strengt. Så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan. Og jeg er heldig, så har bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har det bare bygd på selv meg streng. Så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at, at familien tykker det er på tide at du skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi jeg har ikke... Jeg har, de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så... jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke. Så, men så det ble en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, ja, og Marianne, og kom at igjen med den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmen din som du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo... Ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var, ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Mm. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Har du, ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og jeg har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt på en måte, men det er jo kjekt å drive regelmessig, det er sant, at det ikke blir bare en gang i året, for da går motivasjon kanskje litt litt ned, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve kanskje går litt nedover, så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag det är käckt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel så vi gjorde nu i kväll med den här sangen så kommer jag tillbaka. För jag tycker att jag kunde inte ha tänkt mig att komma hit alene. Då tycker jag, nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att vi är inte farliga med andra heller.
1: Nej, det är något med det, att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör det du kan och så. Är det bra så är det bra, är inte det så bra så blir det bättre. Mm. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekopp en sang till med dig och han Christian här i Radio Lustre sin studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolta av det vi har fått till idag, inte med det?
1: Jo, då var jag mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag. Så. Mm.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när damen har förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte också och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synga för oss.
1: Tusen tack för mig. Well, you know,

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan som sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakket om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den det är jag nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Aina kom och ytterpå så är det postman där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Aina kom och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattre något fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktelig bra det. Så det med rock och klattre, allt man hade lust att klattre.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med vi hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Fortemba. De var med. Så Fortemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då, ja, då risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de som er med ikke, de kan det ikke, de vet hva de skal fare åt.
2: Det er klart. Det vet jeg jo. Og Sherpa-teamet, de skal ha all cred, for de er fryktelig flinke, og de er erfarne folk. Men det som er viktig å tenke, jeg må tenke seg om før han kommer likevel, for det er jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må han vite litt hva han driver med.
3: Mm.
2: Så det er... Ja, det lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når han ute. For han ute fra ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må han kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må han kunne ta vare på de som rundt seg. Og det uavhengig om han nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk, eller hva han da han må uansett klare å ha kontroll på seg selv når han da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge og overalt.
3: Ja da, men det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Ja, da kan det jo være mer utfordrende for høgden så en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette der hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med vere, og vi har vært heldige med folk, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
3: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort i både... Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig.
3: Ja, for det er en historie for seg.
2: Det er en historie for seg. Jeg var jo i Nepal da, i totalt 3,5 måneder.
3: Mm.
2: Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var bryllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren er ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshan og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, feirer og bryllup i Botkola. Så det var... Fryktelig ulikt bryllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv var det da først i 3 dager på brudgommens side, for der gifter de seg jo i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bryllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til brudgommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til brudgommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, til Bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var grunnigt gjort det da.
2: Det var grunnigt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke viksle av noen prest eller noe sånt, men det driver om det er en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag eller time til time, eller det er den som har muligheten til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brudløpet, og det var ikke vanlig slik en norske selskapskjole.
2: Nei.
3: Du får beskrive litt til antrykket, ja. Det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjole da, eller bote kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå, og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i sherpa kjole da, hele, hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæde. Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de er helt vanlige klæde. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæde, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, jeg forså den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja.
2: Men var sånn fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Ja. Men det var et helt her med spil og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes jeg.
2: Ikke slik så her, nei. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steg til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller botespråket.
3: Mm. Nei, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Ja. Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke er vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter du på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest en sånn i Afrika, det er jo etter min evaren nå. Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil nå steile på et eller annet måte å ete på, men da går jo det.
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det der også, så jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldt det, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror jeg tror det bare er sunt.
3: Ja.
2: Det er bare sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levd med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Så jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mhm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Mm.
2: Så det gikk mye tegnespråk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der så du kan...
2: Ja. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det där måste vara lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, min släkt tror jag känner fram igen en gång för i livet.
2: Ja, det är det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl de med bröllopet, men får hoppas att de lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.